Акан, Стик Сизън, по Кантри Стил на 11 по 2. Епа, дружба, имаме македонски филм за Оскар. А, той е 17 на Косара Митик. Той е наш бил кандидат за най-добър международен филм, а в актерската екипа е Сашко Коцев. Филмот веки имаше премиера на Берлинале и освои дори 11 международни

Michael and Bill. Maniac на 4 пред 17. По потрага сме по подаръци, и, т.е. по идеи за подаръци за пензиониране. Аз имам ваква ситуация, побърам ваша помощ. Сега стварно никогаш в живота не съм била на пензиониране, нямам пойма що трябва да се купи. И ми се допадна идеята на Емче, дека во моя ситуация стана възбор за близка личност. Вели подарок, поможност, пътувај, ама заедничко, ако е онака близка личност. Еве, вели